všetko. E tu tej urna mačan tu saka, tu vas pide škola čela, da sa až paka da nomiva. Oru sve te sigareti, balconi alla maschietta, niente